0: Hei a kuranga tirahuri noa I te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea I tēnei taumata o te haora. Hoi anō rā e tīwe e whai ake nei no te pōnei o tira te wainganui pōnei I katea I te wā ki ngā kai pōti Māori kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Huri rawa ke tīwi ki ngā kōrero a Rāwiri Waititi a kai arataki a takirua I te pāti Māori mō tā rāua ko te bingā rewa peka tai atu ki te hui a ngā hea a iwi te wiki nei me ngā hā kinekina e whai a kenei. Nō te wainganui pōnei I katia I te wā ki ngā kai pōti Māori kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. E tautoko ana tētahi o ngā rōpū tōranga pūnui o te motu a reipa I te whakawhitinga o te Māori ki te rārangi pōti Māori. Koe rā te pātai, kia kuse te ngāere Manuel, māngai mo te ikaroa rāwhiti I te rōpū reipa.
1: I raro I te pāti reipa, māma noi ho te rehita me te pōti. Ka tāia te tangata ki te haere a te rā o te kōwhiringa pōti ki te rehita. I raro I tēnei kāwanatanga, kua whakakorengia katoa aua āhuatanga. Hoia nō rā, ko te painga mo tātou tīwi Māori o enei mea ngā tūru Māori o tira rārangi Māori, ka tāia e kautou te kōwhiria tētahi reo Māori motuhake. Ko te painga, ko tai mai au me te tautoko o ngā Māori katoa o Ikaroa Rāwhiti, ko takumahi he kawea mai ngā reo Māori ngā whakaaro Māori ki roto o te whare parimata. Nā reira ai, kei te tautoko mātou kia whakawhiti te hunga Māori ki te rārangi Māori, hoia nō rā ko tāku kia kautou katoa me rehita, me pōti, aha kua tēhea rārangi.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a rāua ko debi ngārewa peka ngā kaiārahi I te pāti Māori ki te hui a ngā hea āiwi te wai paunamu I ko tata ake nei. Hea hā wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei kei reira tonu he tautoko I wainganui ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou ki a Rāwiri Waititi.
2: Ko tāku ki te iwira ki ngā hea. Ko tahi no te waho ki te pāti Māori me nana ki te wini ngā tūru e fitu. Koina hoki te raurau ka tare te haria ki te tepu hākari mo te kāwanatanga hau e haere ake nei. Kei tēnā tōna raurau. Engari kāre e ori te kairo ti te raurau. Nō reira kei te mihatu rā ki a kaitahu. Nā rātou anō hoki I tuku atu I te pōhiri ki a tai māua ko debi ki roto I a rātou ki te kōrero ki ngā heo te motu. Me te mea hoki I runga mātou ko te kaupapa ko hiki nā te kō. Hiki nā te kō, he here anō hoki tērā ki tō rātou tipuna ki a rākai hautu.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hi kakatanga mo te matatini I nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga I te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana I hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria I kō tata ake nei, neke atu I te kotahi o rau tāngata I tai atu ki te whakataetae I ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatānei e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki I te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kaihaka tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa e toha toha ana I o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā mātanga haka e kōrero hianei kia te whare kōtua hare o te kapahaka o ngā tī whakaue.
3: Ko tāku noa he mea whakatipu anō I tērā māiatanga, tērā pakaritanga, mena ko ngā mahi ngā waiwai, te mairākau tēnā. Wā, ko te pai ngā atu tēnā. So he mea nui ki au te anō karanga, tautoko I te karanga trei. Te whakawhanake I ngā mahi ngā mau, mahi ngā patu. Tumanako ia, ko te wawata ia kia haere tonu e nei mahi I roto I wārātau kapa.
0: Hei whakakapi ake te iwi I waho I te kōti teitei o te whanganui ātara a te rū roa ngā uni ana kaimahi me te kāhui tika tāngata e poro tū ngā tahi ana ki tā te kāwanatanga whakarereke I ngā tikanga mo te utu taurite ina nahi. Hei tā enei rōpū nei, nā enei whakarereke tanga nei kua takahia te mana o ngā kaimahi wāhine I whawhai nui nei mo o rātou tika I roto I ngā wāhi mahi hurinoa I te motu. Kā tiha e te iwi, whakarongo tonu mai ki a Wātea e whai ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kinekina o te wā. Ka tia tīwi ki tēnei tau whāinga o tēnā reo, me te aha he tākoro nui tai oreore ka tū a te pōnei ko ngā tamatoa e whakamanuhiri ana i te Kappa Panthers ki te pā o Rarotonga. Warukaraka te wā tīmata a te pōnei e whakamātoutou nui tēnei mō ngā tamatoa kia kite ai tātou katoa me he mea e tūturu ana tātou whai i te taitara i tēnei wānei he moi moi a noiho rānei. Roosters ki ngā Bulldogs a te pōnei, Storm ki te Seagulls a pōpō ana, ko ngā Dolphins ki ngā Broncos pakanga nui hoki tērā, kāre kore ka heke te toto i Wainganui i ngā Kiritata Dolphins me ngā Broncos. Rabbitohs e pakanga ana ki ngā Eels, Raiders ki ngā Knights a te Rātapu, ko te tākoro whakamutunga Dragons ki ngā Sharks, kāre kore ka hau keregere hia ngā Dragons. Koe rā ngā hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā Pito Whā.

0: Pea kura ngā tiro huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei a taumata o te haora. Hoi anō rā e TVF, ai ake nei no te pōnei, o tira te wainganui pōnei, i katira i te wā ki ngā kai pōti Māori, kia whakawhiti ki te rarangi pōti Māori. Huri rā wā ke tīwi ki ngā kōrero a Rāwiri Waititi, a kai arataki a taki rua i te pāti Māori, mō tā rāua ko te bi ngārewa peka tai atu ki te hui a ngā hea a iwi te wiki nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. No te wainganui pōnei i katia i te wā ki ngā kai pōti Māori, kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. E tautoko ana tētahi o ngā rōpū tōranga pūnui o te motu a reipa i te whakawhitinga o te Māori ki te rārangi pōti Māori. Koe rā te pātai, kia kusle te ngāere Manuel, māngai mo te ikaroa rāwhiti i te rōpū reipa.
1: I raro i te pāti reipa, māma noiho te rehita me te pōti. Ka tāia te tangata ki te haere a te rā o te kōwhiringa pōti ki te rehita. I raro i tēnei kāwanatanga, kua whakakorengia katoa aua āhuatanga. Hoia nōra, ko te painga mo tātou tīwi Māori o enei mea ngā tūru Māori o ti rā rārangi Māori, ka tāia e kautau te kōwhiria tētahi reo Māori motuhake. Ko te painga, ko tai mai au me te tautoko o ngā Māori katoa o Ikaroa Rāwhiti, ko takumahi he kawea mai ngā reo Māori, ngā whakaaro Māori ki roto o te whare parimata. Nā reira ai, kei te tautoko mātou kia whakawhiti te hunga Māori ki te rārangi Māori, hoia nōra ko tāku kia kautau katoa me rehita, me pōti, aha kua tēhea rārangi.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a rāua ko debi ngārewa peka ngā kaiārahi i te pāti Māori ki te hui a ngā hea a iwi te wai Pounamu i ko tataake nei. Hea ha wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei kei reira tonu he tautoko i wainganui i ngā hea a iwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou ki a Rāwiri Waititi.
2: Ko tāku ki te iwira ki ngā hea, ko tahi no te waho ki te pāti Māori, me nana ki te wini ngā tūru e fitu, e kwena hoki te raurau ka tare te haria ki te tēpu hākari mo te kāwanatanga hau e haere ake nei. Kei tēnā tōna raurau, engari kāre e ori te kairoti te raurau. Nō reira kei te miha tūrā ki a kaitahu, nā rātou anō hoki i tuku atu i te pōhiri ki a tai māua ko debi ki roto i a rātou, ki te kōrero ki ngā hea o te motu, me te mea hoki i runga mātou ko te kaupapa ko hiki nā te kō. Hiki nā te kō, he here anō hoki tērā ki tō rātou tipuna ki a rākai hautū.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hi kakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga i te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana i hui e tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetae i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini i kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatānei e hoa mā ka hui te kapa o te kahu ariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kai haka tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa e toha toha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā mātanga haka e kōrero hianei kia te whare kōtua hare o te kapahaka o ngā tī whakaue.
3: Ko tāku noa he mea whakatipu anō i tērā māiatanga, tērā pakaritanga, mena ko ngā mahi ngā waiwai, te mai rākau tēnā. Wā ko te paenga atu tēnā. So he mea nui ki au te anō karanga, tautoko i te karanga atrei. Te whakawhanake i ngā mahi ngā mau, mahi ngā patu. Tumanako ia ko te wawata ia kia haere tonu e nei mahi i roto i waratau kapa.
0: Hei whakakapi ake te iwi i waho i te kōti teitei o te whanganui ātara a te rūroa, ngā uni ana kaimahi me te kāhui tika tāngata. E porotū ngā tahi ana ki tā te kāwanatanga whakarereke i ngā tikanga mo te utu taurite ina nahi. Hei tā enei rōpū nei, nā enei whakarereke tanga nei, kua takahia te mana o ngā kaimahi wāhine i whawhai nui nei mo o rātou tika i roto i ngā wāhi mahi hurinoa i te motu. Kā te hae te iwi, whakarongo tonu mai ki a Wātea, e whai ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kinekina o te wā. Kātia tīwi ki tēnei tau whāinga o tēnā reo, me te aha he tākoro nui tai ore ore kā tū a te pō nei, ko ngā tamatoa e whakamanuhiri ana i te Kappa Panthers ki te pā o rarotonga Warukaraka te wā tīmata a te pō nei, e whakamātoutou nui tēnei mō ngā tamatoa kia kite ai tātou katoa me he mea e tū turu ana tā rātou whai i te taitara i tēnei wā nei, he moi moi a noiho rānei. Roosters ki ngā Bulldogs a te pō nei, Storm ki te Seagulls a pōpō ana, ko ngā Dolphins ki ngā Broncos pakanga nui hoki tērā, kāre kore ka heke te toto i Wainganui i ngā Kiritata Dolphins me ngā Broncos. Rabbitohs e pakanga ana ki ngā Eels, Raiders ki ngā Knights a te Rātapu, ko te tākoro whakamutunga Dragons ki ngā Sharks, kāre kore ka hau keregere hia ngā Dragons. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Sahu FM's Te Ihi with Pou.
6: Kia ora, Māori. Hi, everyone.